ntia busua emprempra mero kasai say yi to asem way e say en kran say abrini bribia no otwe dia mpo nyankopon wo kan ye ho erunti emen koya say adna rade hey men kwa me how ya me famu no da ben na me how we to betwa obi honu mo asira mini me na fufu asiso ane ne bi mo ye ye agya me ane fa hi ko si hi I was ya nyankopon wo brepa wo de ya na die nina erunti ene no ebia abrabo no e wo kaati e was ya won kaati wo wani so de huni se wo kaati bare no krene se won kaati wa te hen kakran kakra wo twedi amfo nyankopon de won su bedru hanu mo na bibi bia tumi awie peye aha sisi awade na wo se wo pe no ya de bia wa complaining no sisi awunya wade na na wan konya be mapa na enye wo atete sa na wo tua na nanu mo se dua